0: 皆さんこんにちは。7月17日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 星座早見版
0: 별자리パニア。先生の星座は何ですか？
1: 私は9月生まれなんですけれども、
0: はい、
1: 乙女座です。
0: ああ、乙女座、はい、少女じゃり、
1: はい、日本にいた頃は、
0: はい、
1: 朝の情報番組でなんか星座占いっていうのが毎日やってたんですよね。
0: はあ、
1: なのでまあ高校とか中学校とか学校に行く前に見る時もありましたね。
0: あ、そうですか、はい、うん、乙女座今日の、
1: うん、今日の運勢は、
0: ね、運勢はこうですよって ね、
1: はい、そうですね、
0: 気をつけてくださいとかね、
1: はい、
0: 信じてましたか？
1: まあ、な一応こう習慣で見てたんですけど、
0: はい、
1: もう家を出て10分くらいしたらもう忘れてましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: ところで先生は子供の頃、ね、星座早見版ってお持ちでしたか？
1: ありましたね。
0: あ、はい、そうですか。星座早見版별자리판인데요。오늘은또어떤이야기가펼쳐질까요？오늘은별자리판과관련된이야기입니다。오늘의징검다리함께볼까요？
1: 星座早見版
0: 별자리조견판、まあ、通常별자리판이라고부르죠。
1: 断捨離、
0: 断捨離、불필요한것을끊어버리고집착에서벗어나는것을지향하는삶을断捨離라고합니다。
1: 私がすごい大好きなことですね。
0: 私も好きですけど、ね、なかなか実践までにはいかないってね、うん、
1: 夏の大三角形、
0: 夏の大三角形、여름철대삼각형、즉여름철의직삼각형모양으로매우밝게빛나는세계의별을이룹니다。
1: 自慢、
0: 자랑。자미사키는물건을정리하다어릴적추억이가득담긴별자리판을발견하는데요。오래된별자리판에는미사키와쇼타의어떤추억이남겨있을까요？今日の会話よく聞いてください。
2: うわ、懐かしい。星座早見版？
3: うん、断捨離してたら出てきた。
2: で、使いたくなって今テーブルの上に置かれてるってわけね。
3: その通り。夏の大三角形とか他の星座も見たいなと思って。
2: 僕も見よっかな。好きだったんだよね、天体観測。
3: 昔お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたの覚えてるよ。
2: ああ、覚えてる。美咲に私にも使わせてってダダをこねられたっけな。
3: だって全然貸してくれなかったんだもん。
2: 僕が小4で美咲は幼稚園生だったでしょ。壊されるのが

0: 嫌だったんだよな、多分。
1: で、私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね。捨てられないな。
2: 66ページ、言葉の温度。何々げ。
3: 형용사의어간또는아리게이런식으로쓰여서그런듯이보이거나그런분위기라는것을이릅니다어떠어떠한듯한모양아리게하면있는듯이런뜻입니다
2: 田中さん何か言いたげな様子だったよね
3: 이타이이로끝났잖아요마치형용사처럼생겼죠그래서이타게이렇게하면은이타이가말하고싶다말하고싶다싶은듯한뭐가하고싶은말이있는듯한이런뜻이됩니다田中씨뭔가이타게나요수だったよね뭔가하고싶은말이있는듯한모습이었지
2: 아そうだった아또でちょっと声かけてみようかな
3: 声をかける말을걸다그러니까어그랬어나중에한번말걸어볼까
2: 다다오코네르
3: 다다오코네르이거는아이가부모에게뭔가를해달라고떼를쓰거나고집을피우는모양을이르는관용표현인데요떼쓰다떼를쓰다응석을부리다이렇게해석하시면되겠습니다
2: 最近お店でも寝転がって手足をバタバタさせながらダダをこねるようになっちゃって。
3: バタバタ。이거는요발이나날개같은것을계속움직이는것을말하거든요그러니까태아시오바타바타사세로하면은손과팔을이렇게막계속움직인다즉발버둥치다라고해석을하시면되는데요즘은오미세데뭐내꼬로갔대가게에서도들어누워서태아시오바타바타사세나가라다다오코네르즉발버둥을치며때를쓰기시작했어
2: こないだママも同じようにしたら子供がおとなしくなってるの見たよ。
3: こないだ、이거는この間의회화체입니다。この間、요전에、ママも同じようにしたら、엄마도똑같이따라했더니、子供がおとなしくなってるのを見たよ。아이가얌전해지는걸봤어。글쎄、ママが寝転がってバタバタではないとは思いますね。설마엄마가뭐들어누워서발버둥까지치진않았겠지만그래도아이를따라했더니아이가좀얌전해졌다라고하는거죠。다다오코네르때를쓰다응석을부리다라는뜻입니다。자그럼태화문함께보시죠。
2: うわ懐かしい。星座はゆみ版。
3: うわ懐かしい。옛날생각나네。星座はゆみ版？별자리판이야？
2: 응。断捨離してたら出てきた。
3: 断捨離、물건정리하다가나왔어。
2: で、使いたくなって、今テーブルの上に置かれてるってわけね。
3: あ、그래서、使いたい、사용하고싶다。使いたくなって、다시쓰고싶어져서、지금テーブル위에、置く、두다、置かれる。뭐놓여지다、置かれてるってわけね。テーブル위에놓여있는거구나。
2: その通り。夏の大三角形とか、他の星座も見たいなと思って。
3: その通り。그대로다。그말그대로다。즉、정답。여름철대삼각형이라든가、他の星座も다른별자리도보고싶어서말이지。
2: 僕も見よっかな。好きだったんだよね。天体観測。
3: 僕も見よっかな。じゃあ、구어체에서는요、何々しよっかな。이런표현많이여러분들이들으실겁니다。よっかな。이거는何々しようかな。뭐뭐를할까해볼까란뜻인데요。僕も見よっかな。아나도좀볼까好きだったんだよね。天体観測。천체관측좋아했거든。
2: 昔、お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたのを覚えてるよ。
3: 예전에오빠가自慢げに、自慢이자랑、자랑하는것을말하는데、거기에げが붙었잖아요。그러니까、자랑하듯、즉、으쓰대면서、星座早見版を使ってたの、별자리판쓰던거、기억나、使ってたのを覚えてるよ。이렇게해서、おが있어야되는데、생략이된꼴입니다。
2: ああ、覚えてる。美咲に、私にも使わせて、っ 때 나다오 고네라레다케나.
3: 아, 기억난다. 미사키가 와타시니모 츠카와세테 나도 쓰게 해줘 하면서 나다오 고네르 때를 쓰다 나다오 고네라레타 하면은 내 입장에서 네가 때를 쓰는 것을 내가 당했다 이런 뜻이 되겠죠. 즉 하면서 때 썼었지. 으깨나라고 하는 것은 뭐뭐를 했 던가 하고 정확하지 않은 기억에 대해서 확인을 한다거나 뭐뭐를 하곤 했지 하는 회상의 뜻도 나타내거든요. 여기서는 나다오 고네라레타께나 그런 일도 있었지. 즉 나도 쓰게 해줘 하면서 때 썼었지.
2: だって全然貸してくれなかったんだもん。
3: 왜냐하면 전혀 貸してくれなかった。빌려주지 않았잖아.
2: 僕が小4で、美咲は幼稚園生だったでしょ?
3: 내가 초등학교 4학년이었고, 미사키는 幼稚園生, 유치원생이었잖아.
2: 壊されるのが嫌だったんだよな、多分。
3: 壊す, 망가뜨리다. 壊される. 내 입장에서 누군가가 나의 물건을 망가뜨리다. 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 아마 망가뜨릴까봐 싫었던 것 같아.
2: で、私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね。捨てられないな。
3: 그래서 내가 초등학교 4학년이 됐을 때 get라는 거는 get, 즉 손에 넣다라는 뜻이거든요. get できた 누가 손에 넣을 수 있었던 것이, 즉 손에 넣은 게 바로 고래 난다요네 이거였지. 스테라레 나이나, 못 버리겠네. 선생, 손에 思い出가 詰まっているもの ってなかなか捨てられません
2: そう
3: よ
2: で
3: ね。
2: すよね。断捨離でも一番難しいのがやっぱそれなんですよね。
3: そうだと思います。はい、皆さん意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
0: うわ、懐かしい。星座早見版?
1: うん、断捨離してたら出てきた。
0: で、使いたくなって、今テーブルの上に置かれてるってわけね。
1: その通り。夏の大三角形とか他の星座も見たいなと思って。
0: 僕も見よっかな。好きだったんだよね、天体観測。
1: 昔お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたの覚えてるよ。
0: ああ、覚えてる。美咲に私にも使わせてって、ダダをこねられたっけな。
1: だって全然貸してくれなかったんだもん。
0: 僕が小4で美咲は幼稚園生だったでしょ。壊されるのが嫌だったんだよな、多分。
1: で、私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね。捨てられないな。
2: 67ページ、口になじませる。
3: 오늘의 문형 입에 익히기 게.
2: 悲しげな表情を浮かべながら、彼は窓の外を見ていた。
3: 悲しい、슬프다。悲しげ。이러면은 슬퍼 보인다 이런 뜻이잖아요. 그래서 가나시게나 표정을 浮かべながら, 표정을 浮かべる, 표정을 띠다, 표정을 짓다. 그래서 슬퍼 보이는 표정을 띤채 그는 마도노소도 미테이다, 창밖을 바라보고 있었다.
2: 優勝した息子を見て、父親は誇らしげに微笑んでいました。
3: 誇らしい、자랑스럽다. 誇らしげに, 자랑스러운 듯. 優勝した 息子を 見て, 우승한 아들을 보며 아버지는 誇らしげに 微笑んでいました. 자랑스러운 듯 微笑む, 미소 짓고 있었어요.
2: 彼は意味ありげな笑顔を浮かべながら、後でわかるよ、と言った。
3: 意味ありげだ 하면은 의미심장하다라는 뜻이거든요. ある? ありげ 이런 표현 쓴다 그랬죠. 그래서 이미야리게다 하면 의미심장하다라는 뜻을 나타냅니다. 카레와 이미야리게나 에가오 우카베나가라. 그는 의미심장한 미소를 지으며 아도 데와카르요, 또 있다, 나중에 알게 될 거야라고 말했다. 자, 이어서 문장 완성하기 함께 해볼까요? 예전에 오빠가 으스대면서 별자리판 쓰던 거 기억나? 자, 으스대면서 자랑하듯이 에서 의역을 한 건데, 자랑이 뭐였죠?
2: 自慢げに. 昔お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたのを覚えてるよ。
3: 남동생은 시험에서 만점을 받은 일을 의기양양하게 이야기하고 있었다. 의기양양하게. 자, 뭔가를 잘하다, 특기다 라고 할 때
2: 도쿠이다.
3: 자, 도쿠이다를 써서
2: 도쿠이게니.
3: 도쿠이게니, 내가 잘한다는 듯이, 좀 내가 잘했지, 좋아, 이런 느낌으로. 그래서 의기양양하게란 뜻이 되는데요.
2: 오토토와 테스트에 만점을 얻었다고도

0: 得意げに話していた。
1: 得意げに話していた。뒷골목에서수상해보이는가게를발견했어。수상하다。
0: 怪しい。怪しげな。路地裏で怪しげな店を見つけたよ。
1: 路地裏하면은요、뒷골목또는골목뒷편을이릅니다。

0: 68ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는하늘천천재
0: 天才。うちの猫はお手待て伏せまでできるんだよ。天才だよ天才。
1: 우리집고양이는お手손待て기다려伏せ엎드려까지할수있어。天才だよ天才。천재야천재。猫もですね、簡単なしつけはできるらしいですよ。次は、じゃあ、꼭대기라고할때는요。
0: てっぺん。山のてっぺんまで登るのに5時間もかかったよ。
1: じゃあ、てっぺんは꼭대기。山のてっぺんまで登るのに、山꼭대기까지오르는데、5時間もかかったよ。5시간이나걸렸어。청개구리심술꾸러기。
0: 天の尺。彼の天の尺な性格は昔と全く変わってないね。
1: 天の尺、천개구리또는심술꾸러기란뜻으로天の尺な性格하면천개구리같은성격을이룹니다。그의천개구리같은성격은昔と全く変わってない。예전과전혀변하지않았다란뜻이죠。자이하늘천을요아라고있는것중에서좀많이듣는게은하수입니다은하수라고할때는요아마노가와라고합니다

0: 暮らしの中の日本、断捨離。断捨離とは、不要なものを断ち、捨て、物への執着から離れることで、身軽で快適な暮らしを目指す考え方です。断捨離は、ただ片付けるだけではなく、自分にとって本当に必要なものを見直し、物を捨てることにより、執着心をなくし、心まで軽くしようとする思想です。近年は、物を増やしすぎないシンプルな生活を求める人が増え、断捨離はライフスタイルの一つとして広く知られるようになりました。
1: 断捨離、
2: 断捨離、
1: 断捨離とは、不要なものを断ち、捨て、物への執着から離れることで、
2: 断捨離라고하는것은不要なものを断ち、불필요한물건을끊고、断つ、끊다、捨て、버리고、物への執着から離れる、물건에대한집착에서벗어나、
1: 身軽で快適な暮らしを目指す考え方です。
2: 身軽で、가볍고、보다가볍고、快適な暮らし、쾌적한생활을지향하는사고방식입니다。
1: 断捨離は、ただ片付けるだけではなく、自分にとって本当に必要なものを見直し。
2: 見直す하면다시보다라는거거든요。그래서、断捨離라고하는것은、ただ片付けるだけではなく、단순히정리하는것만이아니라、자신에게있어서本当に必要なものを見直し、자신에게정말필요한물건을다시살펴보고、
1: 物を捨てることにより執着心をなくし、心まで軽くしようとする思想です。
2: 물건을버리는것에있어서、즉버림으로써執着心をなくし、집착을줄이고、마음까지軽くしようとする思想です。가볍게하려는사상입니다。
1: 近年は、物を増やしすぎないシンプルな生活を求める人が増え、
2: 최근에는물건을増やしすぎない、지나치게늘리지않는シンプルな生活を求める、단순한생활을추구하는사람이늘어나、
1: 断捨離はライフスタイルの一つとして広く知られるようになりました。
2: 断捨離는생활방식의하나로서広く知られるようになりました。ようになるもも하게대단한뜻이죠。그래서断捨離는생활방식의하나로널리알려지게되었습니다。정말최근몇년사이에断捨離라고하는